han Olaf vart gjort. Unge bekkvogn bak skjøle, skal si det gikk fort. Og mor justert stakken og børsta.

Glemmer til meg en låt av en Kalle Jularbo. Min første komposisjon.

Denne visa har ingen ende, denne visa kan ingen kjenne. Denne visa har gjort seg sjøl, den kom rekenes på ei fjøl.